0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pendengar, baru saja Anda mengikuti azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya bersama kami, Radio Republik Indonesia Bandung. Kami kumandangkan tadi azan pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Bandung.
3: Al-Aswad bin Yazid berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Aisyah menjawab, beliau senantiasa memperhatikan keluarganya. Apabila tiba waktu sholat, maka beliau keluar mengerjakan sholat berjamaah. Hadis riwayat Bukhari.